Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ mi ya tɛmɛ awi. Awurade ani mi yasɛ aya tɔ. Ne baabi a ma tɛmɛ awurade ɛtɛmɛ.